0: في جو هايك جا قلنا ايش لعبة ديش؟
1: ايش
0: اللي بديش؟ ما بعرف كيف نلفظها.
1: ايش اللي بديش؟
0: شو يعني ايش اللي بديش؟
2: هلا بيقول لك الجو.
0: بليز جو هايك فيك تقول له. بتعرف شو يعني؟
2: انا راح اقول لك.
0: يي بليز بليز.
1: انا في اقول لك.
0: للشو؟ جود مورجن. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه.